0: рубриця «Найпісмі тидна».
1: Іншан Сербіжар.
2: Є смоки перстав на нашій ліствіці, ліствіці найпопулярніх командів задніга тидна пер седмим містом. Так демо се здали спомент, кто су били найбольші тріє. Прейшен тиден на третє місто. Толе було третє місто прейшнега тидна. In the bottom is to Jack Jones. Точен тале. Гремо здай на седмицу одно Калвина ин Дуа Липе.